Danas je 23. maj. U ovoj emisiji vas podsjećamo na ljude i događaje koji su obeležili taj dan. 23. maja 1430. godine burgundska frakcija je zarobila Jovanku Orleanku kod Kompijenja u Francuskoj tokom 100-godišnjeg rata između Engleske i Francuske. Izručena je Englezima koji su je nakon crkvenog suđenja u gradu Rouenu osudili na smrt spaljivanjem na lomači 1431. godine u 19. godini. Bila je francuski vojskovođa i postala je najveća francuska nacionalna junakinja. 23. maja 1618. godine pobunom Čeha protiv Habsburškog cara Ferdinanda II. U Pragu je počeo 30-godišnji rat u koji su bile uvučene sve najveće evropske sile. Povod za pobunu bilo je rušenje dve protestantske crkve kod Praga. Iako je rat od samog početka imao karakter verskog sukoba protestanata i katolika, rivalstvo Habsburga i drugih sila imalo je centralnu ulogu. Na današnji dan 1707. godine rođen je švedski prirodnjak Carl von Linne, osnivač moderne sistematike u biologiji, koji je prvi postavio principe definisanja rodova i vrsta i uveo binarnu nomenklaturu, tako da svaka biljka i životinja ima dva imena na latinskom jeziku za rod i vrstu. Njegova sistematika biljaka i životinja važi i danas. 23. maja 1886. godine umro je nemački istoričar Leopold von Ranke, koji se bavio istorijom germanskih i romanskih naroda, ali je pisao i o narodima centralne i jugoistočne Evrope. Kao rezultat saradnje sa Vukom Karadžićem, 1829. godine objavio je Srpsku revoluciju, jednu od najboljih knjiga o prvom i drugom srpskom ustanku i skrenuo pažnju evropske javnosti na borbu srpskog naroda za oslobođenje. Na današnji dan 1908. godine rođen je američki fizičar John Bardeen, dobitnik Nobelove nagrade za fiziku dva puta, 1956. za istraživanja poluprovodnika i otkriće tranzistorskog efekta i 1972. za razvoj teorije superprovodljivosti. Zajedno sa Williamom Shockleyem i Walterom Bretainom 1947. godine napravio je prvi tranzistor, što je pokrenulo pravu tehnološku revoluciju. 23. maja 1915. godine Italija je objavila rat Austro-Ugarskoj, napuštajući neutralnost u Prvom svetskom ratu. Italijanske trupe počele su napad na austrijski položaj na Soči, čime je Kraljevina Italija ušla u Prvi svetski rat na strani sila Antante. Italija gotovo da nije ni uticala na ratna zbivanja, ali je posle rata, zahvaljujući diplomatiji, postala veliki dobitnik, pripojivši Tirol, Trst, Istru i delove Dalmacije. 23. maja 1970. godine umro je pozorišni i filmski režiser, scenograf, glumac i arhitekta slovenačkog porekla Bojan Stupica. Radio je u više jugoslovenskih pozorišta, najduže u Beogradu. Režirao je 116 predstava u domaćim i 14 u inostranim pozorištima. Dva igrana filma, napravio je 140 scenografija, sagradio je i postavio na noge tri pozorišta, odigrao 5 filmskih i 37 pozorišnih uloga. 1999. godine, na današnji dan, avioni NATO pakta pogodili su razornim projektilima najveće razvodno postrojenje i trafostanicu u termoelektrani Nikola Tesla kod Obrenovca i postrojenja Elektroprivrede Srbije za prenos električne energije u Nišu, Novom Sadu i Kostolcu, zbog čega je 70% potrošača u Srbiji ostalo bez struje.

0: Najbolja berza prodaje, kupovine, razmene i usluga. Mali radio oglas.
1: Sponzor malih oglasa. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor.
2: Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Poslovni partner mađarske kompanije MOL. Benzinska pumpa Markovići vrši prodaju isključivo MOL goriva vrhunskog kvaliteta, čime se smanjuje potrošnja, a dobri derivati utiču na bolji rad vašeg automobila. Benzinska pumpa Markovići, na izlasku iz Prnjavora, prema Novom Selu, telefon 282 411. Sigurniji na putevima.

0: najbolja berza prodaje, kupovine, razmene i usluga. Mali radio oglasi.
1: Sponzor malih oglasa, benzinska pumpa Markovići, Prnjavor. Benzinska pumpa Markovići, Prnjavor. Poslovni partner mađarske kompanije MOL. Benzinska pumpa Markovići vrši prodaju isključivo MOL goriva vrhunskog kvaliteta, čime se smanjuje potrošnja, a dobri derivati utiču na bolji rad vašeg automobila. Benzinska pumpa Markovići, na izlasku iz Prnjavora, prema Novom Selu, telefon 282-411. Sigurniji na putevima, uz benzinsku pumpu Markovići i kompaniju MOL.

Team Radio 97,4 MHz. Izdavač medija Društvo za radio i difuziju DOO Prnjavor. Arčibalda Rajsa BB Prnjavor. Glavni urednik Dragana Kojić. Registracioni broj medija RA 00 0286. Izvršavanje obaveza koje Team Radio DOO ima po odredbama Zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima donetim u skladu sa tim zakonom, kao i Zakona o javnom informisanju i medijima, kontroliše regulatorno telo za elektronske medije.